Uljanica, te višegodišnji solarnih lampiona po najpovoljnijim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Potražite nas na adresi Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili na webu www.net-net.hr.